شكرا واهلا وسهلا. زو كمان هزمار شريف يحد يم ما شنكرا מחרוזת הלען מונייתן, נותנה עשכונייה.